0: gejwa ukhalweni uyaphi?
1: Uyaphi wena?
0: Nanga gejji.
1: Nanga gejji masafike samkhata.
0: Nanga gejji.
1: Nanga gejji masafike samkhata.
0: Wesi
1: gejji masafike samkhata.
0: Shisoka.
1: Shisoka.
0: Shisoka.
1: Shisoka. Shisoka. Shisoka. Nanga gejji masafike samkhata.
0: Nanga gejji.
1: Nanga gejji masafike samkhata.
0: Wesi
1: gejji masafike samkhata.
0: Shisoka.
1: Shisoka.
0: Wahleka mkana.

0: Badeva setumbo Moguma matunani
1: Bodu
0: Moya su Linda uga ike kayame Esulwini
1: Uweba giti Zahawele Uweba giti
0: Zahawele
1: Uweba giti Zahawele Uweba giti.